ändrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar, funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.

Cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lön.